0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Znaš kako se ranije pitao? Koliko čuka vrišti?
2: Jo, jeste.
1: Koliko čuka vrišti?
2: Koliko čuka vrišti, vrišti 2 do 8.
1: Dakle.
2: 2 minute do 8.
1: Dakle, idi, idi.

24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

Bob Sinclair. I can't wait, ono što smo slušali. A evo, 26 godina od ove hitčine. Mojo, inače, francuski duo. Pesma Lady koju upravo slušamo, jedan od najvećih disco house hitova iz ranih 2000-ih, bila je na top listama svi mogućim. Naravno, broj 1 na Billboardovoj dance listi. Uživajte u ritmu dana.

Weekend i Open Hearts na TD Radio. Dobar dan i dobrodošli. TD i kafe uskoro će 3 sata. Kako ste, kako vam ide ovaj ponedjeljak za sada? Što se obaveza tiče, sve lagano, tu smo zajedno sve do 6, a što se hitova tiče. Evo ga Sombra u nastavku, novi mladi pevač koji je, evo sad pre recimo mjesec dana, izbacio dosta novih pesama. Jedna od najprepoznatljivijih, ova koju slušamo u nastavku, Home Record, dobar dan.

0: Back it up, vi ste na TDI radiju, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Pozdrav sa TDI još jednom, 5 sati i 6 minuta. Ako ste recimo upravo završili sa poslom, ako recimo radite od 9 do 5, celi u koli, priključili se, dobar dan i dobrodošli. TDI kafe, Ogi ovdje i bit ću sa vama još nekih sat vremena. Pa da završimo lagano zajedno ovaj početak radne nedelje uz hitove Panic at the Disco u nastavku. Ova pesma se zove High Hopes. Dobar dan.